0: Hello.
1: Hello.
0: Eti wole o.
1: Oda.
0: Ah, je ki e ma kuro ni abala bo se lo bayi ki e ma lo si abala koko oro. E ma binu a ni lori ofe lati tete gbo ipe ti o n wole nitori abala koko oro ni okun sunkan ni bi ti a ti ma se agbeyewo ohun ti o tin di asa ṣugbọn ti o ku die ka to ti o bojumo to je itapa si ofin olohun ti ko si bojumo bo ti wo mo lawojo wa ohun ta fe wo loni ohun ni didekun asa jiju omo siso omo danu o je nkan ti o ku die ka to ti a fe wo laaro tuni ni bayi e je ki a ma lo si abala kokoro to nti abo iroyin latenu olujabo wa nipa koko oro tuni e ku kale tu lawojo nte siwaju
2: eje ka jo so asoye po
3: kawojo wa o ma ba baje
2: eje ka jo so asoye po
3: kawojo wa o ma ba baje

aro fi sinu tori to ba dele to bi na la da sugbon awon okunrin gaga bi enikeji se so wa ma ni ko se le to kan iwo obirin to gbe re to ni o fe se o fe wo nu relationship so ti yewo so ti wo pe eni ti mo n ba do not dry abi eni ti mo n fe yi nkan to ba dele so ma fi gbogbo ara ba mi lo so ma fe mi ba mi lo so ma fowo ba mi se looto elomi le fi wa pamo ko ton obirin mo opolopo obirin obirin ni mi o sugbon opolopo obirin won ma fe ki ton won ma tete ngba gbo ju ooto to ba de wa ri be awon okirin o na o wa ye kon ko ma ro sira

0: kale laje apo za kiri oko wale yin o
1: ami o
0: dede wa za a ta wona lagbara olohun
1: ami o ami o
0: a ko tutu kuyo yo wa ile o
1: ami o
0: emi la ti ma kiri oko ti lorin ni o
1: ami ami ami
0: o mo ri na o ba mi
1: o se ba mi lo pa lera
0: le baba
1: e ba ma re mi My ese pe ese ya ma kale ma ni ilu akura ye yara yi abi an fe fe o ma point ni ilu akura yi abe o ma ngala je ma eh ma sonoro